0: 비슷한 채 눈으로 참치대를 쫓습니다. 그렇게 2시간가량 헤맨 끝에 눈에 들어온 광경. 화산이 폭발했습니다.
1: 왜 안악나 gunung baru gunung baru di dekat apa segara anak ialah si anaknya berada ke lahan nanti au ini wah ini di tengah ini tahu nah.
2: Mungkin getaran gunung itu dia tuh biasanya tak begini selalu saja ada ini tumben ini berapa hari ini tidak ada semenjak ada letusan gunung itu tidak ada rezeki
1: ya mungkin karena itu ini gunung ini kan baru kita tidak tahu kan kan ini baru muncul laharnya baru muncul begini sampai terjadi begini dengan ikan di laut kan ternyata kita berapa hari mencarinya sudah terkejut dia gitu betul belum punya ikan tidak ada ikannya.
0: 때론 인력으로 되지 않는 일이 있죠. 그 또한 받아들여야 할 삶의 일부라는 걸 노인은 압니다.
1: belum ada hasil hari ini. Kita lihat besok lah.
0: 그래도 희망을 놓지 않습니다.
1: Ya kadang-kadang kalau waktunya itu waktu ikan naik itu mesti ada. Karena ikan itu terkadang-kadang walaupun musimnya berhenti dia dulu kadang-kadang 2 hari, 3 hari. Jadi uang tabungan ada. Gitu kan.
0: 제발 다음번 출항땐 참치를 잡아야 할 텐데. 실망 속에서 다시금 간절한 바람을 품어봅니다. 다음날 맑고 총명한 햇살을 받은 해안가 마을은 한 폭의 그림처럼 아름답습니다. 날씨가 좋지만 화산이 터진 직후라 며칠 주업을 쉴 생각입니다. 나사루딘 씨가 간 곳은 젊은 날 함께 참치잡이를 했던 친구 이스마일 씨네 집.
1: Masalah empat laik kan cuman sekitar nak ketua nikah.
0: 이스마일 씨는 바다에 안 나간 지 10년이 넘었습니다. 그런데 이른을 바라보는 지금도 참치잡이를 하는 나사루딘 씨. 돌이켜보면 친구 나사루딘은 젊은 시절부터 남달랐습니다.
3: 사마 이니 사마 이트 waktu itu pancing dia dulu dimakan pancingan saya belakang ya, kenapa teman ikan besar dia bilang kalau saya kenapa belum dimakan ya pancing saya dia 2 kali 3 kali narik sudah saya belum narik narik lagi balik narik lagi saya itu begitu dia cepat dia temannya dulu itu cepat dia dapat ikan dia.
0: 정말 그땐 그랬습니다. 20살에 처음 형을 따라 나갔던 바다. 젊음만으로, 청춘만으로 뭐든 할 수 있을 것 같았습니다. 그저 앞만 보고 걷고 또 걸었습니다.
1: 나 pernah takut sama saya. Nelayan keras saya enggak pernah takut. Apalagi jiwanya muda saya dulu. Luar biasa. Keras saya. Saya tidak kenal hujan, tidak kenal angin besar. Kalau sudah berangkat itu berangkat sudah.
0: 그렇게 지칠 줄 모르고 달려왔는데 나사루딘 씨에겐 아직 못다 이룬 꿈이 있습니다. 자신의 배를 한 척 갖고 싶습니다.
1: 당연 물랑 di jamah.
4: Jamah sekitar 6 bulan.
1: 6 bulan, 2 gang.
4: Sedang. 2 gang.
1: Iya.
0: 지금은 배를 대여해서 쓰고 있습니다. 대여비에 기름값 그리고 생활비 지출은 늘 많았습니다. 하지만 지독하게.